0: so de eyan ma je ko je eyan mo
1: ele dara
2: o tun ti de o bo se
0: unde so di ape wa wo gbe pamo gbogbo e Ọlọrun ọba mi loni dede lọwọ o ohun lo si ma nda awon ara yi mi mo re Ọlọrun lori eto asiko mi fun toni Oluwa wa gba ope o